Bakutanan, pepekina sa bapalu palu pepe, matarolong po siya gang at katintinga. Batu ari na rakaya, na napisat ringi padresina, alokia maka.